topi, și toma mahanom nevši pogača. Vereši bort i tom, pospešte, odjelo mi rođogu mi sredete vobor.